me kevre kuchi ko dad mare are te da dar ne gar na gar be bos ke char tilya na ve ve me me mer na khakir ina na na na kho bo jar jizile lezine ne bi